0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

σε κρασινιτά.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dokim bači sto meg na bulica Dejali boste kaj za vraga Skuški zdete živ ljudje ta buldo Kaj za pil bolj pa še pulica Za njim takole In ona Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam In ona Bam, bam, bam, bam Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš Pa sem se stovrat rekel, ne to pit slabo bo skupčal Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla Sem hitro se pomiril in jo naškega srca Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
1: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 20. septembra, goduje sveti Eustahij, vojak in mučenec. Imena, ki godujejo, Eustahij Stasko. Eustahij spada med manj znane priprošnike v stiski. Izšolal se je za vojaka in se v več vojnah izkazal svojo hrabrostjo in junaštvom. Bil je tudi poveljnik rimske legije v Mali Aziji. Bil je poročen in imel dva sinova. A ga je videnje, ki ga je imel na lovu, spodbudilo, da je postal kristjan. V gozdni samoti je videl jelena, ki mu je med rogovi sijal križ. Skupaj ženo in sinovoma se je spreobrnil. Ko so popolnoma obubožali, so morali zapustiti deželo. Njihov cilj je bil Egipt. Ker Eustahij o pristanku ni mogel plačati vožnje, so mu vzeli ženo in jo prodali kot sužnjo. Sinova pa sta umrla v puščavi. Eustahij je služil pri nekem kmetu kot hlapec. Ko so rimsko cesarstvo ogrožali sovražniki, ga je cesar Trajan dal poiskati. Leta 118 so ga sežgali zaradi krščanske vere. Ponovimo, danes 20. septembra goduje sveti Eustahij, vojak in mučenec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celje.
1: Kako je nebo visoko nad zemljom, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi. To je osrednje sporočilo Božje besede 25. nedelje med letom. Moje misli niso vaše misli, govori Bog po preroku Izaiju. Apostol Pavel pa vzklika: O globočina Božje modrosti in vednosti, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledna njegova pota. Božja pota in Božje misli moramo spoštovati in biti Bogu hvaležni, da je tako nepredstavljivo drugačen od naših človeških meril in sod. Človeška spoznanja so nujno omejena in nepopolna, saj gledamo od spodaj na vzgor in tako ne vidimo celote in svoje omejene perspektive spoznavamo le delno resnico. Bog pa gleda od zgoraj in ima razgled čez vse, zato vidi in upošteva vse vidike resničnosti. Človek gleda na to, kar je pred očmi, Bog pa vidi v srce vsega in vsakogar. Vrh tega je Bog popolnost sama, dobrota in ljubezen, pravičnost in usmiljenje hkrati ena sama svetost. Človek pa je mešanica dobrega in slabega in zato marsikdaj drugemu ne privošči dobrega, ampak slabo. Dostikrat je zavisten, nevošljiv in ozkosrčen. V tej luči moramo presojati tudi priliko o delavcih v vinogradu. Če imamo pred očmi pravkar povedano, ne bomo ozkosrčno očitali Bogu krivičnosti pri izplačilu delavcem, saj v resnici Bog nikomur ni storil krivice. Vsem je izplačal, kolikor so zaslužili. S tistimi, ki so prišli že zjutraj na delo, se je pogodil za en denarij, to je za pošteno dnevno plačo in toliko jim je zvečer tudi izplačal. Do njih torej ni bil v ničemer krivičen. Če pa je tudi tistim, ki so prišli zadnji na delo, izplačal enako vsoto, to ni znamenje krivičnosti, ampak gospodarjeve velikodušnosti in radodarnosti, in če se je to prvim zdelo krivično, je to le dokaz njihove ozkosrčnosti in nevošljivosti.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celje.
1: Gospodar odgovarja oskosrčnim in nevošljivim delavcem. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oho hudobno, ker sem jaz dober? Bog je torej neskončno dober in usmiljen, človek pa se rad sklicuje na zahteve pravičnosti, kakor jo vidi svojega omejenega zornega kota. Kdo se spotika nad Božjo radodarnostjo in velikodušno dobroto, s tem sam sebe obsoja in dokazuje, da še ni dozorel v spoznanju, da ima Bog drugačno logiko in drugačna merila, kakor so naša človeška. Nobeno naključje ni, da je Jezus to priliko namenil farizejem, njim, ki so se imeli za pravične in so zviška gledali na tiste, s katerimi se je Jezus največ ukvarjal, na grešnike, zavožence, obrobnike in izprijence iz družbe, skratka na tiste, ki so se na Jezusovo besedo spreobrnili 5 minut pred 12. Farizejem ni šlo v račun, da bodo ti v nebesih prejeli enako plačilo, kakor oni, ki so vse življenje bili pošteni, da bi izpolnjevali Mojzesovo postavo in so bili prepričani, da so si iz tem nebesa dobesedno kupili. Njihova pravičniška oskosrčnost se je na to Božjo velikodušnostjo naravnost pohujševala. Jezus pa jim je odgovarjal, da ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike, tiste, ki so bili v očeh farizejev že odpisani. Dobri Bog namreč hoče, da bi se zveličali vsi ljudje, zato vse vabi v svoje Božje kraljestvo. Prerok Izaija v njegovem imenu kliče: grešnik naj se vrne Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Bratje in sestre, dragi poslušalci, nikar se kot farizeji ne pohojšujmo nad Božjo velikodušnostjo in usmiljenjem do grešnikov, ampak se z Bogom od srca veselimo vrnitve vsakega izgubljenega sina ali hčere k nebeškemu očetu.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

Časoplov na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo na en tak prijeten sprehod v preteklost. Spomnimo se pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 20. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 480 pred našim štetjem v pomorski bitki pri Salamini Grki potolčajo Perzice. Leta 1519 se Ferdinand Magellan odpravi na plovbo okoli sveta. Z okorakanjem v Rim se leta 1870 konča združevanje Italije. RMS Olympic pa leta 1911 ob otoku White trči v britansko vojaško ladjo HMS Hawk, kar povzroči veliko škodo na obeh ladjah. Nemci na današnji 20. september 1941 požgejo Rašico. Leon Rupnik 1943 postane predsednik pokrajinske uprave Ljubljanske pokrajine. Princ Charles postane regent Belgije leta 1944, dve leti kasneje pa se začne prvi filmski festival v Cannesu. Sovjetska zveza 1955. Leta prizna popolno samostojnost Nemške demokratične republike. V Srednjeafriškem cesarstvu pa 1979 odstavijo Jean-Badela Bokasso. 1991. Leta Boris Jelcin podpiše ukaz o odprtju mesta

0: Vladivostok za tuje državljane. No, število člankov v vseh Wikipedijah pa 20. septembra 2004 preseže milijon. In takole prav je, da se spomnimo tudi tistih, ki danes praznujejo. Leta 1934 se je na današnji dan rodila italijanska filmska igralka Sofia Loren. Njeno igralsko nadarjenost je odkril znani italijanski producent in njen kasnejši mož Carlo Ponti. V 1960. leta je bila ena najslavnejših igralk na svetu. V začetku 70. let si je ustvarila družino, zato se je od takrat mnogo redkeje pojavljala v filmih. No, Ameriška akademija za znanost in umetnost gibljivih slik pa je leta 1990 podelila častno nagrado. Ta okroglo pa danes 30 praznuje Peter Prevc, smučarski skakalec. Ja, vemo, da je tisti, ki ima v lasti kar nekaj globusov, in pa po Jožetu Šlibarju je 14. februarja 2015 kot drugi slovenski skakalec postavil nov svetovni rekord s poletom dolgim 250 metrov in tako postal prvi v zgodovini, ki je preletel 250. Leti, Peter, leti, in seveda ti želimo vse najboljše. Mi tudi 20. septembra, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

Elektrocelje obvešča, da bo torek 22. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Ljubečni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ljubečna, nizkonapetostno mreže Leskovec. Na Blagoni med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Blagona, nizkonapetostno mreže Cerovec. V Osredku med 12:30 in 14 uro na območju transformatorske postaje Osredek, nizkonapetostno mreže Osredek, ter na Svetem Štefanu med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Babna Brda, nizkonapetostno mreže Babna Gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Razširi svoj pogled, spoznaj
4: na svet. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šolinič. V začetku septembra je bil svetovni dan preprečevanja samomora. Dan je nosil slogan Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o tem, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend opadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem. Tako so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi, to je nekoliko manj kot leto prej. Med žrtvami je bilo 261 moških in 75 žensk, kar pomeni, da se ohranja razmerje, po katerem moški zaradi samomora umirajo približno 4-krat pogosteje kot ženske. Koeficient umrlih oseb zaradi samomora je na 100.000 ljudi v Sloveniji lani znašal 15,77. Če to številko primerjamo z dolgoletnim slovenskim povprečjem, potem lahko rečemo, da gre za zelo spodbuden podatek, ker je umrljivost zaradi samomora v Sloveniji v zadnjih 20 do 30 letih precej upadla, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, zato so bolj merodajni dolgoletni trendi. Če pogledamo obdobje od leta 2016, potem lahko rečemo, da se nakazuje trend upadanja količnika pri obih spolih, še dodajajo na inštitutu. V zadnjem desetletju je po besedah inštituta opaziti trend upadanja samomora v vseh starostnih skupinah, še vedno pa je najbolj ogrožena starostna skupina starejših, saj samomorilni količnik starostjo narašča, ker se med njimi, zlasti spet med moškimi, povečuje število dejavnikov tveganja. Glede regionalnih razlik pa so lani nižji količnik v primerjavi z državnim povprečjem beležili v osrednjeslovenski obalno-kraški, goriški in pomorski regiji, a je slika v desetletnem obdobju spet nekoliko drugačna, se kaže, da se trend upadanja nakazuje v vseh regijah z izjemo pomorske in jugovzhodne, kjer še naprej stagnira. Nacionalni inštitut sicer na področju preprečevanja samomora izvaja več aktivnosti, večinoma v sklopu programa za duševno zdravje, pa tudi v sodelovanju z inštitucijami, kot sta Inštitut Andrej Marušič in Slovensko združenje za preprečevanje samomora. V slednjem združenju poudarjajo, da je samomor v prvi vrsti intimna odločitev posameznika v hudi čustveni stiski, ki zase ne vidi več zadovoljivega izhoda iz življenjskih težav. Ostanite z nami.

0: За здраво скупност на Радио Целје.
1: Световна здравствена организација поударија да гри за велик изив за јавно здравје, се самомор усако лето стори веќ код 720 тисуч луѓи по свету. Опозарјају да има усако изгублено живљење социјални, чувствене и економске последице, ки мочно упливају на дружине, пријателје, деловна места и целотне скупности по всем свету. Желија остварјати околја, кер се луѓе упају спреговорити и поискати помоќ. Самоморилне мисли и самомор нисо последица енега узрока или дејања, ампак гри за комплекс pojav, na katerega vpliva več različnih dejavnikov. Ti se lahko med seboj povezujejo, seštevajo, krepijo in s tem povečujejo nevarnost samomora. Med pomembnimi dejavniki tveganja so težave na področju duševnega zdravja, kot so depresija, čustvena stiska, osamljenost in izolacija, težave zaradi alkohola ali zlorabe drugih psihoaktivnih snovi ter predhodni poskus samomora. Stiske posameznikov oziroma samomorilno vedenje je sicer velikokrat zelo težko prepoznati, saj jasnih znakov običajno ni ali jih prepoznamo šele po dogodku. Strokovnjaki zato opozarjajo, da ima vsak aktivno vlogo pri nudenju pomoči, zato naj sprememba vedenja ali navad posameznika, ki ga poznamo, ne ostane nenaslovljena. Kot svetujejo psihologi, ga lahko vprašamo, vidim, da se nekaj dogaja ali pa vidim, da ti je mogoče težko, kako si. Strokovne ustanove zato ljudem polagajo na srce, da človeka vprašamo, kako je, mu prisluhnemo brez obsojanja, obstanemo ob njem ter ga povežemo strokovno pomočjo. En sam pogovor pogosto ne more rešiti vseh težav, lahko pa pomembno spremeni trenutek, v katerem se človek počuti osamljenega ali pa brez izhoda. S prijaznim vprašanjem in pripravljenostjo poslušati ga, mu lahko pokažemo, da njegova stiska ni spregledana, da ni sam in da pomoč obstaja. Pomoč pa je treba poiskati čim prej, sploh če stiska vztraja, se povečuje ali stopnjuje. Strokovno pomoč je smiselno poiskati tudi, kadar začne stiska vplivati na spanje, delo, odnose in vsakdanje delovanje. Posameznika v stiski lahko na potimo k osebnemu zdravniku, kadar pove, da razmišlja o samomoru, ima izdelan načrt ali pa če ocenimo, da bi lahko sam sebi škodoval, pa gre za urgentno stanje, takrat je treba poklicati 112. Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice ali pa urgentno psihiatrično ambulanto v Ljubljani. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na voljo na številki 116-123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je na voljo na številki 116-111. Na telefonski številki 01-520-99-00 je na voljo tudi klic v duševni stiski.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Aircon. Toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
4: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
4: Škerjanc, znižujemo že znižano.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V naselju Najnar je pogorel gospodarski objekt. Novinari CNN in MS Now ne morejo več v Belo hišo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V naselju Najnar je v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovansko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Svetovalnica na Radiu Celje.
7: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Celje, tudi danes, dober dan. Danes je z nami docent družinske in zakonske terapije, specialist dr. Drago Jerebic. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Danes bova vzela kar vso družino. Je res, Drago?
8: Danes bi lahko govorili o materah. Tako da o mamah prav posebej lahko še kdaj drugič govorimo. Zato bi danes morda prav namenili nekaj besed o tem, o starševstvu, pa recimo o tem, kakšne vloge otroci imajo, lahko imajo v posameznih družinah, pa od česa je to odvisno.
7: Drago, starševski odnos je nekaj čisto posebnega, ne?
8: Ja, včasih pa bom še enkrat povedal, ker morda včasih doreče pa kako zdaj visto to preveč na strani otrok. Starševski odnos je brezpogojni odnos, ne? Če se partnerski odnos ali zakonski odnos, to je pogodbeni, tam celo dva podpišeta pogodbo. Ali se poročita, ali mi rečemo, ali se poročita na banki, ko poroštvo drug drugemu podpišeta, skratka, se nekaj podpisuje. Medtem ko starševstvo, otrok nič ne podpiše. V smislu, se strinja s tem, da bi prišel v vajno družino, ker pride v to družino, ne? Zaradi tega on tudi nima nekih, zaradi tega je normalno, da potem, če brez mojega soglasja sem mogel priti to družino, da je vidno strajata z mano cel življenje. Da sta cel življenje oče in mama. Zato starševski odnos se nikoli ne neha. In to je v naravi tako globoko zapisano. Vedno boš hrepenil po mami pa po očetu. Potem, ker mama da, potem, ker oče da. Se pravi, oče da to varnost, stabilnost, ponost, spodbudo, vero vase. Mama pa da to čustveno barvitost, to, ta občutek, a si ljubljen ali nisi ljubljen, ali se začutiš, ali se ne začutiš. Ne? To temo nikoli v življenju se ne odpoveš tem stvarim in je zelo fajn, če jih od starša dobiš.
7: No, ta odnos je dejansko del družine. Če je odnos dober, družina dobro funkcionira, tu pa tam se dogajajo seveda kakšne polemike, ampak kdaj družina res dobro funkcionira?
8: Bomo rekli, zelo fajn, da so stvari zelo razmejene. Veste, da se stvari kar ne prelivajo eno drugo. Veste, Zdaj zelo, tako bi rekli, strokovno rečemo, v družini imamo več predalov. Ne? Uh-huh. En predal ali pa temeljni prostor je partnerski odnos. Potem pa je še otroški, bom rekli, predal ali pa podsistem. Uh-huh. In problem je, če se vsebine iz partnerskega odnosa se pretakajo v otroški odnos. V smislu, da zdaj mama svojih čer, ki govori, kaki je hudo, ker njen oče, ker si njen mož nič ne vzame časa za njo. In potem hčerka 10 let stara gleda in ne ve in reče mami, rada tam. Ker ne ve, kaj naredijo, ne? Po drugi strani pa govori o hčerkinem očetu, ne? Lahko kaj slabega. Tako da, kar paše v partnerski odnos, to zgolj paše med moža in ženo oziroma med očeta in mamo. In da to ne govorita svojim otrokom. Nas nikoli ne zanima, kaj se dogaja v spalnici naših staršev. Mi si sami želimo, ko prideš domov na obisk, da sta ata in mama spoštljiva drug do drugega. Ne želiš kot otrok skrbeti za to, kar se med njima dogaja, razen zdravstveno. Uh-huh. Zdaj, če pa si ti, zdaj, recimo nekje, bivaš na svojem in pol, da te mora skrbeti, da je tvoja mama osamljena, ali tvoj oče osamljen, ali mora zdaj ti biti nek animator tam, to je breme in bomo rekli čist nezdravo breme. Uh-huh. To je recimo ena stvar. Druga stvar, ki je problematična lahko med partnerstvom in starševstvom je, ni mi prijetno biti žena, zato sem rajši mama. In sem tako 90% mama, tam občasno 2 tedna na leto na dopustu pa še žena. Karikiramo, ne? Uh-huh. In Bolj ko so se neke napetosti v družini pojavljajo, potem je tudi večje breme na otrocih, da prevzamejo določene nezdrave vloge v družinah. Namreč pravimo, večji ko je konflikt v družini, večje, rigidnejše bodo, ali pa škodljivejše bodo te vloge. Ne? In recimo zdaj, kaj to pomeni? Včasih recimo, če oče nefunkcionalen ali ga ni, bo prvi otrok morda lahko postal pretirano odgovoren, pretirano funkcionalen, nadomestni oče, čustveni partner, mami, da bo družina funkcionirala naprej, lahko bo šel prvi nekaj služiti denar, da bo mami denar dajal, ker vse z namenom te vloge vedno imajo en cilj, da pač družinski sistem ostane čim bolj nedotaknjen, nespremenjen oziroma da gre stvar naprej.
7: Ja, otroci nehote prevzamejo vlogo ali mame ali očeta. To je tista slaba stran družinskih zdrah, ne, ki se dogajajo. Dejansko bi lahko temu tako verjetno rekli.
8: To je rezultat teh družinskih napetosti in konfliktov nerazrešenih. Uh-huh. Veste, ni tragika, če se mame in ata skregata. Sem fajn je, da otroci tudi epilog doživijo in to čim hitreje, da mama in ata ne razlagate pred njimi, kako ste se zdaj zmenila, samo da prideta na tiskovno konferenco v dnevno sobo in rečeta, napetosti je mimo, premir je podpisano, vse je ok. Uh-huh. In delala bova na tem, da bo tudi vnaprej vse ok. Otroke ne zanima, kaj ste se zdaj konkretno zmenila.
7: Ja.
8: Zdaj, te vloge, ko sem jih prej omenjal, so tudi taka, veste, da če se oče počuti malo bolj osamljenega, ker sta z mamo, ne vem, imata tihe tedne, tihe dneve, veste, potem lahko hčerka malo za očeja poskrbi in dobimo očetovo princesko. Ali pa mami je malo preveč osamljena, ker je oče veliko na poti, veliko od doma, pa dobimo maminega sineka. Uh-huh. Ali lahko dobimo zelo, zelo nesamostojnega otroka. Otroki ne znajo v 3. razredu osnovne šole, da več dela domačih nalog, oziroma 4., 5., uh-huh. ne, morajo že starši vsak dan 1 ali 2 uri ga nadzirati. Bila bi napaka, da mi gremo tukaj, ja, otrok je neinteligenten, v redu lahko rečemo, da nima kakih navad primernih, ampak dejansko, kaj, on s tem zaposli mamo. Uh-huh. Da mame se ukvarja z njim, ne več
7: z kakšnimi težavami. Ne,
8: ja. Malo manj lahko razmišlja o tem. A ne? Ali pa problematičen otrok. Mi imamo veliko primerov, veste, ko starši grejo kdo na vojno misijo, gre recimo v tujino na kakšno daljšo službeno odsotnost in otrok naredi doma kakšno sranje, tako zadevo, da pride oče domov. jaz manj mož do tebe prikličem domov. A jeste, če oče ne, časi so rekli, če oče ni prišel na govorilne ure, si, kaj si naredil, da je prišel na govorilne ure v šolo?
7: Kakšen problem, ja.
8: Ja, tako da tukaj razumemo to otrokovo vedenje kot simptomatično, kot del enega sistema ali pa del nekih nesvobodnih vlog. To je recimo ena stvar. Druga stvar je pa, ponavadi bomo rekli, če imamo s prvim otrokom težave, bomo zelo se spraševali, kaj je z očetom. Ker prvi otrok je ponavadi nosilec očetovih nerazrešenih čustvenih vsebin. To so bile delane velike raziskave v Ameriki in recimo za cirka 80% družin to velja, da prvi otrok, zato bo očeto včasih najtežje se razumeti s prvim otrokom. A ne? Po drugi strani pa prestolonasledniki, dediči, kmeti so bili ponavadi prvorojenci, ker teh je najbolj...
7: Največ upa se je vlagalo v njih. Ne?
8: Ja, pa tudi izkazovali se morda največ odgovornosti. Ne? To je čisto tista pozitivna plat teh vlog. Od drugega otroka, ne, to je, bomo rekli, nosilec maminih, morebitnih, nerazrešenih čustvenih vsebin, zato bomo rekli, to je mamin otrok. Ne?

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes govorimo torej o družini, o tem, kako lahko otroci nehote nase prevzamejo vso skrb, tako za očeta kot tudi za mamo. Ampak drago, za konec morda še kakšna spodbudna beseda, kako pa otroku omogočiti tisto brezskrbno otroštvo, da ga izživi. Vsako otrokovo obdobje je verjetno pomembno, da ga izživi tako, kot ga mora, ker drugače potem v odraslem svetu potem to enkrat pride.
2: Ja, glejte, zelo včasih je zelo, zelo preprosta stvar. Enostavno otroka včasih vprašamo, kako se počuti. Kako je, da se zanimamo zanj, po domače povedano, veste, da mu omogočamo en ventil, kjer lahko se malo zventilira. To je čisto preprosto, veste, da lahko nam kaj pove, kaj mu ustreza, kaj mu ne ustreza, da ima posvetovalni glas v družini. Ne odločujočega, ampak posvetovalni glas. In da mu damo možnost, da se on res lahko izrazi. To je ena stvar. Druga stvar je, če živimo v partnerskem ali zakonskem odnosu, ali pa če smo razvezani, a lahko poskrbimo, da je odnos z otrokovim očetom ali pa z otrokovo mamo, pač med njima, med mamo in očetom, čim manj konfliktov. Pomeni, da ne pometamo stvari pred preprogo, da nimamo tihih dnevov, ampak da res skrbimo, da čim prej te konflikte uredimo, ker glede, vsaka napetost bo se nekje rezultirala ponavadi pri najšibkejšem členu v sistemu, v verigi ali pa v družini. To so otroci pogosto. Tako da to recimo včasih mu rekli, sej otrok ne ve, da so midva skregana. Kognitivno, zavestno ne ve. Čutensko pa ve. In recimo imate otroka drugorojenca, ki je velik zboleva. Nepojasnjeno veliko. Mi bomo nehote malo pozorni, pa kak je s to mamo? Koliko je ta mama zadovoljna v svojem partnerskem odnosu? In lahko včasih otrok se čist organsko na to vzdušje odzove. On ne bo vedel, ampak bo pa čutil, da neka napetost je. Tako da bi rekel, ena stvar, da uredimo partnerski odnos, a druga stvar je pa, da se z otrokom pač pogovarjamo, ga sprašujemo za mnenje, pa ne samo mama, ampak tudi oče, ne.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo z Dragom Jerebicem govorili o družini. Hvala lepa, ker ste bili z nami in se slišimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl človek. Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padal poljski diplomat. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili z Centra za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V gorski reševalni službi Bohin so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Moskva in okoliška regija sta bili po noči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes poročile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. V Postojni se je včeraj sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Festival ljubiteljskih gledaliških skupin se je sklenil s podelitvijo priznanj, Matička za najboljšo predstavo pa je prejelo gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
10: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu Mos.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse ter tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč narave in trajnostnega pristopa, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Letošnje nadpovprečno vroče in izrazito sušno poletje je pustilo zelo globoke, vidne ter izjemno nevarne posledice v slovenskih gozdovih. Vremenski ekstremi, ki smo jim bili priča v preteklih mesecih, so gozdno drevje močno oslabili ter mu odozemali naravno odpornost. To drastično povečuje tveganje za namnožitev nevarnih gozdnih škodljivcev ter za hiter pojav in širjenje raznih drevesnih bolezni. Zaradi dolgotrajne suše in pomankanja padavin so v tem trenutku najbolj prizadeti tisti gozdni sestoji, ki rastejo na tleh zelo slabo sposobnostjo zadrževanja vode. Še posebej kritične so razmere na širšem mariborskem območju, kjer med najbolj izpostavljena in ranljiva območja spadajo celotno Dravsko in Ptujsko polje, specifični deli Haloz ter Slovenskih goric ter vsa strma sončnim žarkom neposredno izpostavljena pobočja Pohorja in Kozjaka. Kot največja in najbolj aktualna težava slovenskega gozdarstva se v tem času ponovno izrisuje prenamnožitev smrekovih podlubnikov, ki jim po domače rečemo lubadari. Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije zato z velikim opozorilom pozivajo vse lastnike gozdnih posesti, da redno in natančno pregledujejo svoje gozdove ter o vsakem pojavu smrekovih lubadarjev takoj obvestijo področne revirne gozdarje. Zaradi pričakovanega povečanega obsega sečenj in nujne sanacije žarišč v gozdovih pa morajo svoje obnašanje in gibanje v naravi v prihodnjih tednih bistveno prilagoditi tudi vsi obiskovalci, pohodniki in izletniki. Nenavadno visoke poletne temperature in dolgotrajen sušni stres izjemno negativno vpliva na celoten gozdni ekosistem ter na zdravje drevesnih vrst. Med različnimi drevesnimi vrstami so v tem obdobju pri nas najbolj prizadeti bori, hrasti, lipe, jelke in predvsem smreka. Prav pri smreki so na Zavodu za gozdove Slovenije v teku meseca avgusta zabeležili izrazit skrb vzbujajoč porast napadenosti smrekovimi podlubniki. Suho in toplo vreme namreč do potankosti ustreza hitremu razvojnemu ciklu smrekovih lubadarjev. Smreke, ki so zaradi sušnega stresa močno oslabljene in jim primankuje vode, pa se ne morejo več učinkovito braniti z izločanjem smole, s katero bi sicer naravno zamejile in zalile napad hroščev. Vse lastnike gozdov, ki imajo v svojih sestojih smreko, zato stroka poziva k izrednim previdnosti in rednemu pregledovanju. Ob morebitnem opažanju tako imenovanih lubadark se ne mudoma obrnite na področnega revirnega gozdarja za dodatno navodila in nasvete, kako omejiti širjenje smrekovih lubadarjev. Sledi glasbeni predah, v drugem delu oddaje pa si bomo podrobno pogledali natančne številke z terena, lokacije najhujših žarišč ter nujne ukrepe za lastnike in obiskovalce. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo slišali, kako hudo so poletni vročinski valovi in suša načeli zdravje naših dreves. Čeprav je bila prva polovica letošnjega leta na celotnem gozdno-gospodarskem območju Maribor glede smrekovih lubadarjev razmeroma mirna, se je slika v avgustu drastično poslabšala. Kombinacija poletne suše ter ponekod neustrezno saniranih zimskih snegolomov je ustvarila idealne pogoje za masoven izbruh in hitro povečanje napadenih stebel. Podatki z terena so zelo resni. Od začetka leta pa do konca avgusta 2026 je bilo na mariborskem območju za nujni poseg označenih že 25.600 kubičnih metrov lubadark. Šokanten pa je podatek, da je bilo več kot polovica te celotne količine, natančneje 14.988 kubičnih metrov, označenih v enem samem mesecu, torej v avgustu. Podoben dramatičen skok pojavnosti smrekovega lubadarja so na Zavodu za gozdove v avgustu zabeležili le še v letih 2015, 2016 in 2019, ko je bila pojavnost smrekovih lubadarjev z naskokom največja. Razmere so trenutno najbolj pereče na obronkih južnega in vzhodnega Pohorja do nadmorske višine 600 metrov. Večja in nevarna žarišča smrekovih lubadarjev se trenutno pojavlja v gozdarskih revirjih Freiheim, Oplotnica, Slivniško Pohorje, Hočko Pohorje, Areh in Remšnik na Kozjaku. Podlubnik pa se pospešeno širi tudi na Janževskem vrhu in Rdečem bregu na Pohorju. Ker se je napad smrekovih lubadarjev šele začel na Zavodu za gozdove, pričakujejo, da bosta letošnja jesen ter še naslednje leto z vidika pojavljanja teh gozdnih škodljivcev izredno pereča. Še posebej, če se bo sušno in nadpovprečno toplo vreme nadaljevalo tudi v zimo. Zato je ključno ustrezno in hitro ravnanje lastnikov gozdov, lastnike, ki imajo v svojem gozdu večji delež smreke, Zavod za gozdove poziva k rednemu pregledovanju. Pri tem naj bodo pozorni na znake napada smrekovih lubadarjev, ki vključujejo rjavo črvino ob koreničniku pod smreko, ki je vidna le ob suhem vremenu. Spremljanje barve iglic iz zelene v rumenkaste in rdečkaste odtenke, prekomerno odpadanje iglic, moljenje na deblu ter sušenje vrhov. Ob pojavu takšnih znakov naj nemudoma obvestijo področnega revirnega gozdarja in se z njim dogovorijo glede nadaljnega postopka. Lastniki, ki imajo v svojem gozdu že aktualno žarišče lubadarja, naj s posekom ne odlašajo, saj so dolžni poskrbeti za sanacijo v skladu z rokom, ki jim ga določi revirni gozdar. Dela v gozdu lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni lastniki. Če lastniki niso usposobljeni, jim stroka svetuje, da najamejo usposobljene izvajalce, ki jih lahko poiščejo na portalu Moj gozdar. Po izvedbi sečnje je nujno vzpostaviti ustrezni gozdni red ter iz gozda čim prej odpeljati smrekovo hlodovino. Pri tem posebej poudarjajo, da zakonodaja strogo prepoveduje odlaganje sečnih ostankov v struge potokov in hudournikov zaradi poplavne varnosti, prav tako pa jih ni dovoljeno odlagati v jarke, na pasišča prostoživečih živali, v kaluže, ob izvire ali na prometnice. Ker se pričakuje večji delež sečen, pa Zavod za gozdove poziva tudi vse obiskovalce gozdov, naj upoštevajo razmere, poskrbijo za svojo varnost ter ne ovirajo izvajalcev pri delu. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder, naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: novice na Radiu Celje.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl 44-letnik, otrok huje poškodovan. Lep Šimenko in Kajzer ob 110. obletnici Cerkve svetega Cirila obiskala slovensko skupnost. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Celo večerec Stekleno oči scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo danes imel svetovno premiero na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas, kjer se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Film svojo mednarodno festivalsko pot začenja s tremi pomembnimi tekmovalnimi uvrstitvami na obeh straneh Atlantika.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo doslej spoznali zelo različne obraze prostovoljstva. Tokrat bomo govorili o prostovoljcih, katerih osnovno orodje niso gasilska cev ali pa lopata ali čopič, ampak predvsem sposobnost poslušanja. Predstavili bomo Tom telefon, edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Deluje že od leta 1990 v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njegova osnovna naloga pa je otrokom in mladostnikom ponuditi varen, zaupen in anonimen prostor za pogovor. Danes Tom telefon ni več samo telefon, saj svetovanje poteka tudi prek spletne klepetalnice in elektronske pošte. V prvem delu oddaje predstavimo, kako Tom deluje, zaradi česa se mladi obračajo nam in kdo so ljudje na drugi strani telefona. Po glasbenem premoru pa podrobneje predstavimo prostovoljne svetovalce in eno od devetih svetovalnih skupin nacionalne mreže, ki deluje tudi v naši širši regiji v Velenju. Tom telefon je torej začel delovati leta 1990 in je danes program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Njegovo ime pomeni telefon za otroke in mladostnike. Njegovo poslanstvo pa je ostalo podobno že več kot 30 letja. Otrokom ali mladostnikom omogočiti, da se lahko o svojem vprašanju ali težavi z nekom pogovorijo. Brezplačna telefonska številka je 116111, torej 116 111, dosegljiva pa je vsak dan tudi ob nedeljah in praznikih med 12 in 20 uro. Poleg telefona sta mladim danes na voljo tudi spletna klepetalnica in elektronska pošta. Pomembni načeli Toma sta anonimnost in zaupnost. Mlademu človeku ni treba povedati svojega imena, svetovalec pa ga ne obsoja in mu ne govori preprosto, kaj mora narediti. Namen pogovora je, da skupaj razmišljate o težavi in možnih rešitvah. Razpon vprašanj pa je izredno širok. Mladi se pogovarjajo o odnosih z vrstniki in starši, šoli, ljubezni, telesnem odraščanju, spolnosti in tudi internetu. Med pomembnimi temami so tudi nasilje, osamljenost, tesnoba in druge psihične stiske. V prvi polovici leta 2025 so bile med najpogostejšimi vsebinami prav težave z vrstniki in družino, psihične težave, šola in ljubezen. Včasih pa otrok pokliče tudi z veliko bolj vsakdanjim vprašanjem. Tom poudarja, da nobena težava ni premajhna za pogovor. Prav na videz nepomemben klic pa lahko ustvari zaupanje, zaradi katerega se bo mladostnik pozneje lažje obrnil po pomoč, ko bo njegova težava resna. Zanimiv podatek je tudi, da približno 40% otrok in mladostnikov pred stikom s Tomom svoje težave še ni zaupalo nikomor. No, za vsemi temi številkami pa so ljudje in prav tu Tom telefon postane tudi zgodba o prostovoljstvu. Nadaljujemo po skladbi.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni. Radio Celje.
4: Športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
5: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
4: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
5: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
6: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. Goršekova toži RTV Slovenija, začetek sojenja zaradi zamenjave bolnikov. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping. Geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Babycentrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
17: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Cel je vaša družba 20. septembra in svetovni dan hvaležnosti in miru obeležujemo jutri. No, vseeno mislim, da je danes že pravi dan, da si naredimo eno lušno nedeljo po naših željah in planih. Stresiranje in živciranje drugih strogo prepovedano. Hvala lepa, teda, ker povejte to svojemu možu ali pa ženi.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Cel je.
1: Vedno z menoj.

0: se uneseče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
1: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Poglejmo temperature. Celje in proseniško 22 stopinj, Kapla 21, Letuš 20. Ob soncu gremo danes do 28 stopinj. Jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10, čez dan ob soncu tam do 24 stopinj. Torek in sredo sončno in toplo.
0: Promet.
1: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, če opazite radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

Ah, je, poletje se počasi obrača na drugo stran. V sredo imamo že prvi jesenski dan in spet bo počasi zadišalo po moštu, ko stanju v gobah. In da ne bo jesen sam sladek mošt, bi bilo fajn tudi kaj druga. Recimo vroča čokolada, čokoladni keksi, čokoladni prelivi, torte, pač nekaj sladkega. Ker v bistvu je čokolada v hladnejših dneh res kar dobra investicija. Kupiš 300 gramov, dobiš 3 kile.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novice na Radiu Celje.
1: ZDA opozarjajo na zaostritve sovražnosti med Saudovo Arabijo in Hutijevci. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so včeraj, ko so eksplozijo odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in o posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet.
9: Mirno je tako, če gre po celjskih cestah, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo zastojne srečo, poročate nam na 0813 02.

0: Eva Dobnik.
1: Tega smo si pa zaslužili. Hvala, vikend, da si bil tu tako hitro. Verjamem, da je veliko dela za nami in tale počitek bo prav pasal. Pa prosim, ne iti tako hitro. Dan se naj zavleče, koliko se lahko.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: No, končno sem našel odgovor, zakaj pri natančnem delu opravilu malce pomolimo jezik iz ust. A že kaj manjka od zunje, ne? Ja, naš jezik se namreč v ustih nenehno premika.
3: Ja,
2: ne?
3: tvoj Boštjan še posebej, no, ne, treba poudariti.
2: In ker se jezik nenehno premika, možganom pošilja goro enih podatkov, ko potrebujemo popolno osredotočenost za prste, ne, ko nekaj delamo z rokami, jezik instinktivno stisnemo med ustnice, da ga fizično umirimo in s tem možganom polom omogočimo, da se osredotoči na te naše gibe, zato damo jezik malo ven. Tako,
3: Okay, se pravi, jezik za zobe ne pomaga, treba ga je sam malo pomoliti ven iz ust.
2: Ja, pa tako stisniti z ustnicami, ne, da je pol premir. Ne?
4: Ja, lahko pokažeš to.
2: Ja, tukaj, ne.
4: Okay, super, zdaj pa ostan tako, drži ga nekaj časa. Nekaj ur, ja.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Erjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: Vreme.
1: Sončno popoldne preživljamo skupaj, tudi toplo, nekje do 28, gremo danes trenutno pa Celje in Vojnik 23 stopinj, Pariž 24, Marija Rika 21. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 10 čez dan ob soncu jih nameri med do 24. Sončno in toplo pa bo tudi v torek in sredo.
0: Promet.
1: Lepo se peljete po cestah na Celjskem, mirno in tekoče gre, če opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

Na Radio Cele se družimo in upam, da uživate današnjo nedeljo s pozitivo in dobro voljo. Svetovni dan miru je jutri, tako da naj slaba volja še malo počaka, sploh jeza. Vse je res, da jezen moški ponavadi naredi kakšno neumnost, ne? Drži, ja. Ampak, a veste, kaj pa naredi jezna ženska? Nič! Ne zajtrka, ne kosila, ko šele večerjo.

0: Velika outlet razprodaja Udan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Aircon. Toplo

0: vse na Radiu Celje.
1: Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Protest proti perutnini Ptuj. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
7: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, naj pa spomnim, da se danes zvečer zapre štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprta bo od 8. zvečer do jutri do 4:30 zjutraj in zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. O vseh zastojih, nesrečah, radarjih, kontrolah nam poročate na 080 13 02.

0: Dobnik.
1: Paša se pocrkljato nedeljo popoldne, sploh po kosilu, ko se lahko še malo uležemo in spočijamo. No, počival ob dobri glasbi bomo itak skupaj, če pa kje norite danes, bomo pa tudi zraven. Vesela sem, da smo skupaj in da preživimo še eno nedeljo v vrsti v dobri družbi.

0: Radio Cela je vaša družba in slišimo še eno klasiko, ki jo je pevec Mojster napisal v 20 minutah v hotelski sobi za ameriško serijo. A ta serija je govorila o dveh sibirskih tigrih, ki sta izgubila svoj dom sred gozda. No, režiserijo na koncu ni bila všeč, je bila pa zato všeč režiserijo serije, druge serije z naslovom Grizzly Adams, kjer so snemali, ne boste verjeli, medvede. There's a world where we don't have to run. Doprejle sem verjela, da gre za ljubezensko balado, zdaj pa gledam besedilo te skladbe in res govori o gozdu in vsej njegovi lepoti. Tom Pace je to skup spravo. Maybe leta 97 v celoti si jo privoščimo čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Poglejmo najprej temperature Celje in Radmirje 24 stopinj, Grobelno 23, Matke 22. Do 28 gremo danes ob soncu, a za jutri pa takole, zjutraj megleno in okoli 10 čez dan ob soncu do 24 stopinj. Sončno in toplo bo tudi v torek in sredo.
1: Promet.
0: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Na Radio Cele se družimo in slišimo tudi priznanega portretnega in modnega fotografa. Res velika imena ima v svoji zbirki. Kraljico Elizabeto II. Je fotografiral Amy Winehouse, Mick Jagger, skratko se z nami res lep in dolg. Do leta 78 je svojo prvo profesionalno pogodbo za snemanje podpisal za en sam dolar in še to, ko je bil star 18 let. Kaj je iz tega dolarja nastalo? Bog ve, koliko milijonov to je. Brian Adams v celoti na Radio Celje čez minuto.
1: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. V napadu z droni na Moskvo dve smrtni žrtvi. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Promet.
2: Mirno je tako, če gre po celjskih cestah. Če se kje ustavi, pazite radar kontrolo zastojne srečo. Poročate nam na 0 80 13 0 2.

0: Živo vam delam družbo s krasno glasbo iz 80-ih na Radio Celje. Black in Wonderful Life. Black je začel kot britanski trio najprej, potem se je pa kmalo skrčil tale trio in frontman skupine je pod njihovim imenom snemal naprej sam. Konec dober, vse dobro in nastala ena izmed večnih klasik Black in Wonderful Life.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Sončno popoldne preživljamo skupaj tudi toplo, Celje in Liboje 25 stopinj, Andraž nad Polzelo 24, Solčava 23, pa še se bo ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 28 danes. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 10 čez dan ob soncu do 24 stopinj. Sončno in toplo bo tudi v torek in sredo.
0: Promet.
1: Lepo se peljete po cestah na Celjskem, mirno je tako, če gre, če opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

Na radio cele se družimo. Ja, tako je. Dnevi se krajšajo, rokavi se daljšajo. Ne počasi, ampak kar hitro prihajajo hladni dnevi in najboljši trenutek bo kavč in odeja, pod katero se magar skrijemo do nekje spomlad. In če že študirate v to smeri in iščete eno fajno dejo, predlagam kaprisan. Na eni strani je mehka in gladka, na drugi puhasta in še bolj topla. Da se je normalno prati v pralnem stroju, gre pa za ogromno zadevo, 140x200 je velika, ta manj za spalnico, kavč ali pa kampiranje. Zimska odeja kaprisan.

0: novice na Radiu Celje.
1: Goršekova toži RTV Slovenija. Začetek sojenja zaradi zamenjave bolnikov. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Promet. Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Na Radio Celje se družimo in koliko nas dela v nedeljo. Bolj mal verjetno, pa še to sem pridni, ne? Ja, čist drži. Ostali pridemo pa, pridete tudi jutri na vrsto. Sicer pa pred začetkom delovnega tedna se je treba spomniti na Facebook modrosti, da je iz službe vedno id bolj šmal kregan, kot pa fejst zmatran.
1: Vedno najboljša družba.
2: Če je zabava ali služba.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Najprej temperature, Celje in Kasa za 25 stopinj, Založen podveža 23. Za jutri kaže, da bo lep štart v nov delovni teden, sončno bo, zjutraj še nekaj megle, okoli 10 stopinj, no čez dan ob soncu pa do 24 stopinj. Sončno in toplo kaže zaenkrat, da bo tudi v torek in sredo.
0: Promet.
1: Mirno je tako, če gre po celjskih cestah, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo zastojne srečo, poročate nam na 0813 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Kako fajn, da smo skupaj, ker postali boste neverjetno pametni. Kaj je zdaj bil ta nas?
3: No, dej, da sliš pa zdaj to, lepo prosim, no dej.
2: Dokazano je, da ljudje, ki žvečijo, imajo kar 10% hitrejši reakcijski čas. Zvečenje naj bi vplivalo na 8 delov možganov, večina teh pa je povezana z motoričnimi sposobnostmi, ki se pri ljudeh, ki žvečijo, še izboljšajo.
3: Boštejan, jaz mislim, da bi moral potem ti malo bolj pogosto žvečit, ne? Mogoče ti bo kaj pomagal.
2: Pri čem?
3: Ja, pri čem, pri tvoji motoriki.
2: Moja motorika je pa čisto v redu. Prav fajn dela.
3: Pa vse je, no je, bo cel paket čigumijev, lej, tukaj jih mava, ti jih podarjava zdaj z Bojano. Bojana, a ne?
2: No, tudi vidva si lahko kakšnega prevočita.
3: Ker začne vaditi, pa bo v konc dneva preverila,
2: kako ti gre. Ja, hvala lepa, z veseljem. Hvala. Tako je lepši dan.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Prodati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima...
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Vam je vedno...

0: akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. V napadu z droni na Moskvo dve smrtni žrtvi. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev.
0: Vreme.
1: Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
0: Promet.
2: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Celje se družimo in slišimo tudi pesem, ki je bila zapeta že neštetokrat in ki je skupino izstrelila na sam vrh hrvaške glasbene scene. Lani so praznovali 40. obletnico in jo proslavili kar v gledališču, ker pravijo, da ti televizija prinese slavo, stadioni denar, gledališče pa te naredi boljšega.
1: Divno je biti nekome nešto.
0: In če združiš vse to, dobiš nepozabno skupino Latino, njihovo brezčasno. Divno je biti nekome nešto, pa slišimo v celoti na Radio Celje čez minuto.
1: Ove nježne sate, da me uvijek prate do nisam tu.
2: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski likov.
5: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
4: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
5: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
4: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
5: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
4: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
6: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: FM.
1: Sončno popoldne preživljamo skupaj in podobno kaže, da nas čaka tudi jutri. Zjutraj še sicer nekaj megleno, okoli 10 stopinj čez dan, sončno in do 24. Sončno in toplo pa zgleda, da bo tudi v torek in sredo. Kaj pa kažejo trenutne temperature Celje in Petrovče 24 stopinj, Letu 24 in Hrušovje 22.
0: Promet.
1: Tako, če se peljete po cestah na Celjskem, če opazite radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Akcija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Promet.
6: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče. Naj pa spomnim, da se danes zvečer zapre Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprta bo od 8 zvečer do jutri do 4:30 zjutraj in zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. O vseh zastojih, nesrečah, radarjih, kontrolah nam poročate na 080 13 02.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 21. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 10. in 14. uro na območju transformatorske postaje Keteva, nizkonapetostno mrežje Keteva ulica. V Šentvidu pri Grobelnem med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Bodrež, nizkonapetostno mrežje Bodrež. V Šmarju pri Jelšah med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Laše, nizkonapetostno mrežje Grliče Laše. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Dve slovenski na en mah.
3: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
4: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj Jet Black Diamond. Zdaj boste poslušali naš zadnji singel, za enkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, tudi danes, dobar dan. Danes je z nami docent družinske in zakonske terapije, specialist dr. Drago Jerebic. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Danes bova vzela kar vso družino. Je res, Drago?
2: Danes bi lahko govorili o materah. Tako da o mamah prav posebej lahko še kdaj drugič govorimo. Zato bi danes morda prav namenili nekaj besed o tem, o starševstvu, pa recimo o tem, v kakšne vloge otroci imajo, lahko imajo v posameznih družinah, pa od česa je to odvisno.
1: Drago, starševski odnos je nekaj čisto posebnega, ne?
2: Ja, včasih pa bom še enkrat povedal, ker morda včasih doreče, pa kako zdaj vi ste to preveč na strani otrok. Starševski odnos je brezpogojni odnos. Ne? Če se partnerski odnos ali zakonski odnos, to je pogodbeni. Tam celo dva podpišeta pogodbo. Ali se poročita, ali mi rečemo, ali se poročita na banki, ko poroštvo drug drugemu podpišeta, skratka, se nekaj podpisuje. Medtem ko starševstvo, otrok nič ne podpiše. V smislu, se strinjam s tem, da bi prišel v vajno družino. Ker pride v to družino, ne? Zaradi tega on tudi nima nekih... Zaradi tega je normalno, da potem, če brez mojega soglasja sem mogel priti v to družino, da je vidno, strajata z mano cel življenje. Da sta cel življenje oče in mama. Zato starševski odnos se nikoli ne neha. In to je v naravi tako globoko zapisano, vedno boš hrepenil po mami pa po očetu. Potem, ker mama da, potem, ker oče da. Se pravi, oče da to varnost, stabilnost, ponost, spodbudo, vero vase. Mama pa da to čustveno brvitost, to, ta občutek, a si ljubljen ali nisi ljubljen, ali se začutiš ali se ne začutiš. Ne? To temo nikoli v življenju se ne odpoveš tem stvarim in je zelo fajn, če jih od staršev dobiš.
1: No, ta odnos je dejansko del družine. Če je odnos dober, družina dobro funkcionira, tu pa tam se dogajajo seveda kakšne polemike, ampak kdaj družina res dobro funkcionira?
2: Bomo rekli, zelo fajn, da so stvari zelo razmejene. Veste, da se stvari kar ne prelivajo eno v drugo. Veste, mi zdaj zelo, tako bi rekli, strokovno rečemo, v družini imamo več predalov, ne? En predal ali pa temeljni prostor je partnerski odnos. Potem pa je še otroški, bomo rekli, predal ali pa podsistem. In problem je, če se vsebine iz partnerskega odnosa se pretakajo v otroški odnos. V smislu, da zdaj mama svojih hčerki govori, kak je hudo, ker njen oče, ker se njen mož nič ne vzame časa za njo. In potem hčerka 10 let stara gleda in ne ve in reče mami, rada tam. Ne ve, kaj naredijo, ne? Po drugi strani pa govori o hčerkinem očetu, ne? Lahko kaj slabega. Tako da, kar paše v partnerski odnos, to zgolj paše med moža in ženo oziroma med očeta in mamo. In da to ne govorita svojim otrokom. Nas nikoli ne zanima, kaj se dogaja v spalnici naših staršev. Mi si sam želimo, ko prideš domov na obisk, da sta ata in mama spoštljiva drug do drugega. Ne želiš kot otrok skrbeti za to, kar se med njima dogaja, razen zdravstveno. Zdaj, če pa si ti zdaj, recimo nekje bivaš na svojem in pol, da te mora skrbeti, da je tvoja mama osamljena ali tvoj oče osamljen ali mora zdaj ti biti nek animator tam, to je breme in bomo rekli čist nezdravo breme. To je recimo ena stvar. Druga stvar, ki je problematična lahko med partnerstvom in starševstvom je, ni mi prijetno biti žena, zato sem rajši mama. In sem tako 90% mama, tam občasno 2 tedna na leto na dopustu pa še žena. Karikirama, ne? In bolj, ko so bolj, ko so se neke napetosti v družini pojavljajo, potem je tudi večje breme na otrocih, da prevzamejo določene nezdrave vloge v družinah. Namreč pravimo, večji, ko je konflikt v družini, večje, rigidnejše bodo, ali pa škodljivejše bodo te vloge. Ne? In recimo zdaj, kaj to pomeni? Včasih recimo, če je oče nefunkcionalen ali ga ni, bo prvi otrok morda lahko postal pretirano odgovoren, pretirano funkcionalen, nadomestni oče, čustveni partner mami, da bo družina funkcionirala naprej, lahko bo šel prvi nekaj služiti denar, da bo mami denar dajal, ker vse z namenom te vloge vedno imajo en cilj, da pač družinski sistem ostane čim bolj nedotaknjen, nespremenjen oziroma da gre stvar naprej.
1: Ja, otroci nehote prevzamejo vlogo ali mame ali očeta, to je tista slaba stran družinskih zdrah, ne, ki se dogajajo, dejansko bi lahko temu tako verjetno rekli.
2: To je rezultat teh družinskih napetosti in konfliktov nerazrešenih. Uh-huh. Veste, ni tragika, če se mame in ata skregata, sem fajn je, da otroci tudi epilog doživijo in to čim hitreje, da mama in ata ne razlagate pred njimi, kako ste se zdaj zmenila, samo da prideta na tiskovno konferenco v dnevno sovo in rečeta, napetosti je mimo, premir je podpisano, vse je ok. Uh-huh. In delala bomo na tem, da bo tudi vnaprej vse ok. Troke ne zanima, kaj ste se zdaj konkretno zmenila.
1: Ja.
2: Zdaj, te vloge, ko sem jih prej omenjal, so tudi taka, veste, da če se oče počuti malo bolj osamljenega, ker sta z mamo, ne vem, imate tihe tedne, tihe dneve, veste, potem lahko hčerka malo za očeja poskrbi in dobimo očetovo princesko. Ali pa mami je malo preveč osamljena, ker je oče veliko na poti, veliko od doma, pa dobimo maminega sineka.
1: Uh-huh.
2: Ali lahko dobimo zelo, zelo nesamostojnega otroka. Otroki ne znajo v tretjem razredu osnovne šole, da več dela domačih nalog, oziroma četrtem, petem, ne, uh-huh. morajo že starši vsak dan eno ali dve uri ga nadzirati. To ni, bila bi napaka, da mi gremo tukaj, ja, otrok je neinteligenten, v redu lahko rečemo, da nima kakih navad primernih, ampak dejansko, kaj, on s tem zaposli mamo,
1: uh-huh.
2: da mame se ukvarja z njim, ne več z
1: kakšnimi težavami. Ne,
2: ja. Uh-huh. Malo manj lahko razmišlja o tem, uh-huh. a ne? Ali pa problematičen otrok. Mi imamo veliko primerov, veste, ko starši grejo kdo na vojno misijo, grejo recimo v tujino na kakšno daljšo službeno odsotnost in otrok naredi doma kakšno sranje, tako zadevo, da pride oče domov. Jaz manj mož, da tebe prikličem domov.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A jeste, če oče ne, časi so rekli, če oče ni prišel na govorilne ure, kaj si naredil, da je prišel na govorilne ure v šolo?
1: Uh-huh. Še problem, ja.
2: Uh-huh. Ja, tako da tukaj razumemo to otrokovo vedenje kot simptomatično, kot del enega sistema ali pa del nekih nesvobodnih vlog.
1: Uh-huh.
2: To je recimo ena stvar. Druga stvar je pa, ponavadi mu rekli, če imamo s prvim otrokom težave, bomo zelo se spraševali, kaj je z očetom. Ker prvi otrok je ponavadi nosilec očetovih nerazrešenih čustvenih vsebin. To so bile delane velike raziskave v Ameriki in recimo za cirka 80% družin to velja, da prvi otrok, zato bo očeto včasih najtežje se razumeti s prvim otrokom. A ne? Po drugi strani pa prestolonasledniki, dediči, kmeti so bili ponavadi prvorojenci, ker teh je najbolj
1: Največ upa se je vlagalo v njih. Ne?
2: Ja, pa tudi izkazovali si morda največ odgovornosti. Ne? To je čisto tista pozitivna plat teh vlog. Od drugega otroka, ne, to je, bomo rekli, nosilec maminih, morebitnih, nerazrešenih čustvenih sebin, zato bomo rekli, to je mamin otrok. Ne?

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes govorimo torej o družini, o tem, kako lahko otroci nehote nase prevzamejo vso skrb, tako za očeta kot tudi za mamo. Ampak drago, za konec morda še kakšna spodbudna beseda, kako pa otroku omogočiti tisto brezskrbno otroštvo, da ga izživi. Vsako otrokovo obdobje je verjetno pomembno, da ga izživi tako, kot ga mora, ker drugače potem v odraslem svetu potem to enkrat pride.
2: Ja, glejte, zelo včasih je zelo, zelo preprosta stvar. Enostavno otroka včasih vprašamo, kako se počuti. Kako je, da se zanimamo zanj, po domače povedano, veste, da mu omogočamo en ventil, kjer lahko se malo zventilira. To je čist preprosto, veste, da lahko nam kaj pove, kaj mu ustreza, kaj mu ne ustreza, da ima posvetovalni glas v družini. Ne odločujočega, ampak posvetovalni glas. In da mu damo možnost, da se on res lahko izrazi. To je ena stvar. Druga stvar je, če živimo v partnerskem ali zakonskem odnosu, ali pa če smo razvezani, a lahko poskrbimo, da je odnos z otrokovim očetom ali pa z otrokovo mamo, pač med njima, med mamo in očetom, čim manj konfliktov. Pomeni, da ne pometamo stvari pred preprogo, da nimamo tihih dnevov, ampak da res skrbimo, da čim prej te konflikte uredimo, ker glede, vsaka napetost bo se nekje rezultirala ponavadi pri najšibkejšem členu v sistemu, v verigi ali pa v družini. To so otroci pogosto. Tako da to, recimo, včasih bomo rekli, sej otrok ne ve, da so mi dva skregana. Kognitivno, zavestno ne ve. Čutensko pa ve. In recimo imate otroka drugorojenca, ki je velik zboleva. Nepojasnjeno veliko. Mi bomo nehote malo pozorni, pa kak je s to mamo? Koliko je ta mama zadovoljna v svojem partnerskem odnosu? In lahko včasih otrok se čist organsko na to vzdušje odzove. On ne bo vedel, ampak bo pa čutil, da neka napetost je. Tako da bi rekel, ena stvar, da uredimo partnerski odnos, druga stvar je pa, da se z otrokom pač pogovarjamo, ga sprašujemo za mnenje, pa ne samo mama, ampak tudi oče, ne.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo z Dragom Jerebicem govorili o družini. Hvala lepa, ker ste bili z nami in se slišimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naši tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Jih pa sledi veliko odprtje 10. savinjskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
0: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
0: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.